Idemo sljedeće. Sljedeća želja kaže Miletu i Gordani Petrović, sve najbolje na venčanju vaše ćerke Jelke i zeta Đoša. Želim vam svima veselje i srećan dan. Uživajte u danu plesanja i pevanja ispunjenom ljubavlju od vaše sestre Vesne Mitrović sa ovom lepom pesmom Rodila se ćerka.